0: konkurranse.
1: Ja, da var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange, hvor dårlig, vanskelig og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da, i hva slags kommune som ligger i Noreg sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det er liv på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt i Norge? Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkapp og Velsøda, hvor henne havner vi da?
1: Det går an å tippe over, jeg tror.
0: Ja, visst er det da. Fullt lov da.
1: Det er en som vil tippe.
0: Ja, se her. Kanskje de vet det. Hallo.
2: Hallo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du nok forslag hvor enda vi skal til nå midt i Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke peilet på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må nok tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da er det bare å huske å legge inn lottoen i morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på loddet du får herifra.
2: Ja, nei, det er bra det jo.
0: Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Forsøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt i Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei.
0: Ja da. Så skal vi til sjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip og hans berømte ferd over Atlanterhavet i 1492, da han oppdaget Amerika? Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, det var litt av skipas Kristoffer Columbus da jeg lurte på. Hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang?
1: Det hjelper alltid, ja.
0: Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Wergeland. Nå jeg rent tipping, hvis jeg kan huske det. Men vet jeg nok om det er Santa Maria eller noe sånt?
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett av at det var noe sånt. Hva hette det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett av. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der dukker opp. Så skal vi holde oss litt grann i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hun sa helt feil. Vi skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Vi kan gjerne ta et spørsmål til da. Men det må tenke deg ikke...
1: Nå ringer jeg deg.
0: Ja, det er alltid slik.
1: Jeg hadde tenkt å si da at du må tenke deg litt vidt for han prøver å lurre deg. Men nå er det en som ikke er lurde.
0: Hallo, hallo. Velkommen i studio.
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Hei, det er Magni.
2: Han var ikke gift, han.
0: Nei, var ikke han der, du? Nei, så Nei. Gale. Så gale. Ja. Så du gikk ikke på den, altså?
2: Nei, det er noe feint, men...
0: Ja, ikke sant. Ikke sant. Nei, men tusen takk skal du ha, så er du med i trekningen, du, og med alle deg. Du er flink å ringe, og det er flott. Takk skal du ha.
2: Flotte greier.
0: Ja. Ja.
2: Hei, hei.
1: Og vi vinner en til.
0: Vinner meg en til?
1: Ja.
0: Da skal jeg være litt stygg i spørsmålet. Jeg har vært så snidlig før i kveld. Jeg lurer rett og slett deg, i hvilken del av London herjer seriemorderen Jack the Ripper høsten i 1888. Hva heter den delen av London der han herjer så felt?

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein da. Hallo, hallo.
1: Hei, Vibrit, her kan jeg stege
0: Ja, hei deg.
1: Hei. Hvor Liverpool?
0: Nei, da er nok dessverre ikke da, for dette her i London. En del av London. Han er ja så vel.
1: Jeg er ikke kjent det borti der.
0: Nei, det er noe for så vidt ikke jeg eller da, men jeg er så heldig at jeg har fasiten.
1: Ja. Nei, men greit, ja.
0: Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen gjerne? Men,
2: vi har noe litt tid på oss, men på, ikke mye.
0: Ja.
2: Men,
0: ok, da prøver vi å ut et spørsmål til da. Vi får gjøre på denne maten i kveld. I den gamle norske folketroen, troen, så lurer jeg på hvordan tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herje. I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herja åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du vitt, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som hette East Enders?
3: Nei, jeg føler så lite med på slik.
0: Ja vel, det gikk på NRK, det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre, da, for det var i East End han herja så felt da han drev på.
3: Ja, det var det jeg stod.
0: Men Oskars greier jo, du har ikke peilet på tid han herja rundt omkring.
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke gjetter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå må snart produsenten bryte inn og ja. Sier at noen får Jerika, for nå må vi snart
0: trekke den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men jeg kan jo si at ja. Det er noe en tid på høgtid på åren som det er en del pakke ut og går.
2: Si det da, vet
3: du. Da var det noen juletider.
0: Ja, da er noe vi kan ikke slå for si da. Nei, men tusen takk Nils, da får vi gjøre den store trekningen. Ha det godt, ha det godt.
2: Ja, jeg tror vi spiller lite grann musikk med om vi trekker.
0: Ja.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fram i Dalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, så jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge. Men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så det ble.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
2: Ja, du jo klar.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Hva dato er FN-dagen?
2: En gang til.
1: Hva dato er FN-dagen? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Eller Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noas du sa.
0: Jo, det er vel deg, sa.
1: Jeg tror det har noe med å... Noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Helt korrekt. Jeg måtte se på hoveddommen. Forkortingen, den er jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja. Ja, da.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, men var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Yeah.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så, så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som vi snakket med oss først. Hallo?
1: Nei.
0: Nei,
1: alle på.
0: Alle på. Alle på.
1: Ja.
0: Nei, men da får vi fortsette da. Altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han vel bli rett.
1: Hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Ikke heller.
2: Greit da.
0: Men da...
1: God dag, ja.
0: Da. Ja.
1: Da var jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Skal se, bare krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576 81 400

0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Magni Olsen.
0: Ja.
1: Er du ikke Haraldsen?
0: Jo, helt korrekt.
1: Olga Haraldsen.
0: Ja. Sonja Haraldsen, okay. Du hadde rett, du.
1: Ja, flott greie. Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hvem oppdager Vinland? Hvem oppdager Vinland?

0: konkurranse.
1: Ja, da var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange, hvor dårlig, vanskelig og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da i hva slags kommune som ligger i Noreg sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det er litt på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt i Norge? Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkapp og Velsøra, hvor henne havner vi da?
1: Det går an å tippe over, jeg tror.
0: Ja, visst gjør det da. Fullt lov da.
1: Det er en som vil tippe.
0: Ja, se her. Kanskje de vet da. Hallo.
2: Hallo, hallo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du nok forslag hvor enda vi skal til nå midt i Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke peilet på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da er det bare å huske å legge inn lottoen i morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på loddet du får herifra.
2: Så prøver jeg, nei, det gikk bra det jo.
0: Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Forsøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt i Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei,
0: hei. Hei, hei. Ja da. Så skal vi til Kjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip og hans berømte ferd over Atlanterhavet? I 1492, da han oppdaget Amerika. Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, det var litt av skipas Kristoffer Columbus da jeg lurte på hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang.
1: Det hjelper alltid, ja.
0: Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Wergeland. Nå er rent tipping, hvis jeg kan huske det. Nå vet jeg nok, det er Santa Maria eller noe sånt.
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett at det var noe sånt. Hva hette det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der du dukker opp. Så skal vi holde oss lite grann den i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hukse helt feil. Man skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Midalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, som jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesser at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge. Men det er ikke så mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den, og så bare sånn så blei.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
2: Ja, du jo klar.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Hva dato er FN-dagen?
2: En gang til.
1: Hva dato er FN-dagen? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noras du sa.
0: Jo, det var det jeg sa.
1: Jeg tror det har noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta den.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som skulle snakke med oss visst. Hallo?
1: Nei.
0: Nei,
1: han la på det.
0: Han la på det.
1: Ja.
0: Nei, men da får vi bare fortsette da. Altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google her. Er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han vel bli rett.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg så fan. Og da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, da har jeg ikke.
1: Ikke jeg heller.
2: Greit da.
0: Men da
1: var... God dag,
0: ja. Da. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så bare kryss av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifte seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifte seg med kongen? 576 81 400

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ich hab kein Bild an die ein.
0: Ja?
1: Der war Leif Eriksen.
0: Ja, der war korrekt dann.
1: Ja, wer dann?
0: Hallo. Och så mitt sista spørsmål før jeg reiser hjemme til og er tilbake til høsten. Og det er, hvordan ser et annerledes koss ut?
2: Andreas koss ut. Ja, men då. Förstår du om ni grejde det sista spörsmålet lite grann?
0: Ja. Det har vi gått i kaferie.
2: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Ja. Med för att spela musik.

0: konkurranse.
1: Ja, då var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange hvor dårlig, vanskelig og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da i hva slags kommune som ligger i Noregs sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det var litt av kjipas Kristoffer Columbus da, og jeg lurte på hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang.
1: Det hjelper alltid,
0: ja. Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer de.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Wergeland. Nå jeg rent tipping, hvis jeg kan huske det. Men vet jeg nok, det er Santa Maria, eller noe sånt.
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett at det var noe sånt. Hva hette det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der du dukker opp. Så skal vi holde oss lite grann den i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hukse helt feil. Vi skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, jeg følger Finn som hjelper alltid å prøve en gang til, for nå kom det en telefon også, og da hører vi hvem som ringer nå. God kveld.
1: Det var Vetle Verdland igjen.
0: Ja.
1: Nå er jeg ute på gyngende grønn, men Asia ligger jo langt vidt omkring, rundt om i verden.
0: Ja da, det var en her også som var nett inn og prøvde seg på det, men det er jo mange på A, vet du, så... Det var vel ikke akkurat Asia, for de er vel litt for langstrakte til å kunne homle opp med alle fire.
1: Ja, det må da være Afrika da.
0: Ja, hvorfor må ikke det være da? Jo da, da har du helt rett i det, vet du. Så du hadde jo rett bokstav da.
1: Ja. Afrika har vel både nord om og sør om ekvator.
0: Ja, nemlig.
1: Ja.
0: Nei, men det var kjempefint at du prøvde deg. Det er lov, da skjønner du å prøve om ikke at han er noe 100% sikker. Det er bare bra.
1: Nei, ja. Jeg prøver å tippe av og til, men det er ikke alltid å treffe.
0: Nei, da, men det er lov, da. Det er lov.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det, ja.
0: Ha det. Ja. Fikk litt kjeft, for jeg hadde litt vanskelige spørsmål i kveld, så jeg kan jo bare fortsette med et vanskelig, vet jeg. Men det første er slike. Og da er det kun ett land i dine verden som er oppkalt etter et tre. Og da lurer jeg selvsagt på hva da landet heter for noe. Og da skal vi ikke til Afrika, da kan jeg bare si. 57-68-14-10, for det sier jeg og han. Jon er så flink, han med 56-81-410, så prøv ikke på den. Det er lov å tippe. Det er lov å tippe.

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein her. Hallo, hallo.
1: Ja, hi, Vibrit, hier kommst du hier.
0: Ja, hi, Dave.
1: Hi. Oder Liverpool?
0: Nein, da ist noch, deswegen ich da, für diese Herren in London, ein Teil von London, an der ja so weit.
1: Jeg
0: er ikke kjent, du bostiller. Nei, det er noe for så vidt jeg eller det, men jeg er så heldig at jeg kan farsitten.
1: Ja, ja. Nei, men greit da.
0: Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen igjen da?
2: Men, vi har noe litt tid på oss, men på, ikke mye.
0: Nei.
2: Men,
0: ok, da prøver vi ut et spørsmål til da. Vi får gjøre på denne maten i kveld. I den gamle norske folketroen, troen, så lurer jeg på hvordan tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herja? I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herja åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du ritt, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som heter East Enders?
3: Nei, jeg føler så lite med på sikt.
0: Ja vel, nei, jeg gikk på NRK, det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre, da, for det var i East End han herja så felt da han drev på.
3: Ja, men det var det stort.
0: Men Åskårsgreier, du har ikke peil på tid han herja rundt omkring?
3: Nei, jeg vet ikke helt etter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå var snart producenten brytet inn og sier at nå for Jerika, for nå var vi snart
0: trekker den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men jeg kan jo si at det er noe en tid på høyt på åren som det en del pakke ut og går.
2: Seida da, vet
3: du. Det var noe juletider.
0: Ja, da kan jeg ikke slå for seida. Nei, men tusen takk, Nils, da får vi gjøre den store trekningen.
2: Ha det godt. Ja, jeg tror vi spiller litt musikk med om vi trekker.
0: Ja.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen så arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, så jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selv sagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss, for du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå, så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt, det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge. Men det er ikke bold så mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden. Så ikke, det er bare at den er fin egentlig at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobler jeg.

0: 25 millioner kroner, og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av. Og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så prisen da en rollørutmerking, og da det et bilde fra Signe Veka. Og da, hvis dere kan gjette motivet, det Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så det blomster selvfølgelig.
1: Ja, da vi ferdige med lustramarknaden for denne gongen. Hvordan det, Per Eidar Ørevaken?
2: Ja, da, jeg greier meg voldsomt godt.
1: Hva skal vi finne på nå, da?
2: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteren slår av radioen. Men vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
1: Jeg vet om jeg så sång fredagen på lustramarknaden. Har ikke det passet å spille det nå, da?
2: Ja, det er de for å si at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til. Eller i hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
1: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som la meg fære litt.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Sidste gangen for mig, på denne side sommeren.
2: Ja, du er jo klar.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Hva dato er FM-dagen?
2: En gang til.
1: Hva dato er FM-dagen? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen, ja?
1: Livet har kanskje jeg gjerne på kveld.
0: Hvorfor?
1: Det er veldig reptil.
0: Helt korrekt,
1: ja. Ja.
0: Spørsmål tre. Hva heter slottet i Kølen? Hva heter slottet i Kølen?
2: Nei, det er et lengre ord der, vet du. Det er noe nye om det her også.
0: Ja, hva heter slottet i Kølen, København?
2: København bare, ja.
0: Forklager jeg salt feil.
2: En gang til da.
0: Ja. Hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. NK.

0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Britt Bergum Stegegjer heter
0: jeg. Ja.
1: Jeg vet ikke om dette er rett, altså, men jeg tror det er Malienborg.
0: Helt korrekt.
1: Ja. Vel, bøtta da.
0: Ha det. Hva år vært Kristiania til Oslo? Hva vært Kristiania til Oslo? 576, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål, du, nu var du lite för sent ute. Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, fordi at nå har jeg anledning til, så jeg takk for sist.
1: I like måte. Det ble nesten full utdeling, du.
2: Jaha, ja vel.
1: Jeg vil ikke si hvor mye det var, men...
2: Ja, det må du gjøre nå, fordi at du var innom her og fikk noe lodda, så du hadde vunnet for god innsats på Radio Luster.
1: Ja, jeg vet det. Jeg vant 30 kroner i dag.
2: Åja, ja, men det
1: var... Det blir det lodd i kjørpartet som jeg kommer til å vinne på.
2: Det blir penger ut av slikt. Når du får lodda den gratis.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal hamstere det. Nei, men du, vi skal ikke måten ut vel?
2: Nei, men jeg sliter med det.
1: Ja, for det jeg er innenfor og jeg fikk det til radioen.
2: Ja. Men du svarte på speil spørsmål, du.
1: Ja,
2: men kanskje du vet neste år, han har allerede sagt det. Hvorfor et år ble Kristiania til Oslo?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei.
1: Det husker jeg ikke.
2: Da har hun slipper min en ny en.
1: Ja, greit det. Jeg skal legge på. Ha det.
0: Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hei,
0: hei. Hei, ja.
3: Nå håper jeg du svarer på rett spørsmål nå, da.
0: Ja.
3: Jeg var av Kristiania i Oslo, var det det jeg tenkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Helt korrekt.
3: Det var rett, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greit, da.
0: Ha den. Nå, hvor mange er en skokk? Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarene, så har mange ungarer, så er det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Her kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Den var helt med. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det er korrekt, da.
3: Ja, det er bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nå, største greia da. Sånn, forkortelse. Jeg kan prøve. Hva er N-O-A-S?

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Eller Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noas du sa.
0: Jo, jeg vet hva jeg sa.
1: Jeg tror det har noe med å fremje disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommen. Forkortingen, den jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja.
0: Ja,
1: da.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det om?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som ville snakke med oss først. Hallo?
1: Nei.
0: Nei,
1: han er på det.
0: Han er på det. Ja. Nei, men da får vi fortsette da. Altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, da har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
2: Greit da.
0: Nei, men da
1: var det. God dag,
0: ja. Da. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Skal bare krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576, 81, 410.

0: konkurranse.
1: Ja, da var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange, hvor dårlig, vanskelig og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da, i hva slags kommune som ligger i Noregs sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det er litt på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt i Norge? Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkap og Velsøra, hvor henne havner vi da?
1: Det går an å tippe over, jeg tror.
0: Ja, visst er det da. Fullt lov da.
1: Det er en som vil tippe.
0: Ja, se her. Kanskje de vet da. Hallo.
2: Hallo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du noen forslag hvor enda vi skal til nå midt i Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke peilet på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da er det bare å huske å legge inn lottoen i morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på loddet du får herifra.
2: Så prøv jeg, nei, det gikk bra det jo.
0: Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Forsøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt i Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei.
0: Ja da. Så skal vi til sjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip og hans berømte ferd over Atlanterhavet i 1492, da han oppdaget Amerika? Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, det var litt av skipet Kristoffer Columbus da jeg lurte på. Hva det heter for noe da han oppdaget Amerika for første gang?
1: Det hjelper alltid, ja.
0: Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Men det er Vetle Vervland. Nå er rent tipping, hvis jeg kan huske det. Men vet jeg nok om det er Santa Maria eller noe sånt?
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett at det var noe sånt. Hva heter det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der dukker opp. Så skal vi holde oss litt grann i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hun sa helt feil. Man skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jorden sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, jeg følger Finn, så hjelper alltid å prøve en gang til, for nå kom det en telefon også, og da hører vi hvem som ringde nå. God kveld.
1: Det var Vetle Verdland igjen.
0: Ja.
1: Nå har jeg gjort det på gyngende grønn, men Asia ligger jo langt vidt omkring, rundt om i verden.
0: Ja da, det var en her også som var nett inn og prøvde seg på det, men det er jo mange på A, vet du, så... Det var vel ikke akkurat Asia, for de er vel litt for langstraktet til å kunne homle opp med alle fire.
1: Ja, det må da være Afrika da.
0: Ja, hvorfor må ikke det være da? Jo da, da har du helt rett i dag, vet du. Så du var jo, du hadde jo rett bokstav da.
1: Ja. Afrika har vel både nord om og sør om ekvator.
0: Ja, nemlig.
1: Ja.
0: Nei, men det var kjempefint at du prøvde deg. Det er lov da, skjønner du å prøve om ikke at han er noe 100% sikker. Det er bare bra.
1: Nei,
0: ja.
1: Jeg prøver å tippe av og til, men det er ikke alltid å treffe.
0: Nei da, men det er lov da. Det er lov.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det, ja.
0: Ha det. Ja. Fikk litt kjeft, for jeg hadde litt vanskelige spørsmål i kveld, så jeg kan jo bare fortsette med et vanskelig, vet jeg. Men det første er slike. Og da er det kun ett land i dine verden som er oppkalt etter et tre. Og da lurer jeg selvsagt på hva da landet heter for noe. Og da skal vi ikke til Afrika, da kan jeg bare si. 5768-1410, for det sier jeg og han. Jon er så flink, han med 5768-1410, så prøv ikke på den. Det er lov å tippe.

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch einen da. Hallo, hallo.
1: Hei, Vibrit her, kan jeg stege
0: Ja, hei deg.
1: Hei. Liverpool.
0: Nei, da nok dessverre ikke da, for dette her i London. En del av London. Han er jo så vet.
1: Jeg er ikke kjent det borti der.
0: Nei, det noe for så vidt ikke jeg eller da, men jeg er så heldig at jeg har fasiten.
1: Ja. Nei, men greit da.
0: Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen gjerne? Men,
2: vi har noe litt tid på oss, men på, ikke mye.
0: Nei.
2: Men,
0: ok, da prøver vi å ut et spørsmål til deg. Vi får gjøre på denne maten i kveld. I den gamle norske folketroen, troen, så lurer jeg på hvordan tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herje. I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herja åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du vitt, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som hette East Enders?
3: Nei. Nei. Jeg føler så lite med på strikt.
0: Ja vel. Nei, jeg gikk på NRK, og det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre, for det var i East End han herja så felt da han drev på.
3: Ja, men det var det neste
0: år. Men Oskars greier jo, du har ikke peilet på tid han herja rundt omkring.
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har hørt etter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå må snart produsenten bryte inn og ja. Sier at noen for Jerika, for nå må vi snart
0: trekke den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men jeg kan jo si at ja. Det noe en tid på høgstid på året som det en del pakke ut og går.
2: Seida da, vet
3: du. Det var noen juletider.
0: Ja, da kan jeg ikke slå for seida. Nei, men tusen takk, Nils, da får vi gjøre den store trekningen. Ha det godt, ha det godt.
2: Ja, jeg tror vi spiller lite grann musikk med om vi trekker.
0: Ja.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, som jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesser at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden. Så ikke, det er bare at den er fin egentlig at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobler jeg.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Sidste gangen for mig på denne side af sommeren.
0: Ja, du er jo klar.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Hva dato er FM-dagen?
0: En gang til.
1: Hva dato er FM-dagen? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen? Ja?
1: Lieber, ich sage eins, der Gierer über Geld.
0: Okay.
1: Der Emil, der Reptil.
0: Hey, korrekt,
1: ja.
0: Spørsmål 3. Hva heter slottet i Kølen?
2: Nei, det er et lengre ord der, vet du. Det er noe nye om det her også.
0: Ja, hva heter slottet i Kølen, København?
2: København var det, ja.
0: Forklager et salt feil.
2: En gang til da.
0: Ja, hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Carlo, kan jeg snakke med? Ja.
1: Jeg vet ikke om det er rett, altså, men jeg tror det er Malienborg.
0: Helt korrekt.
1: Ja. Vel, best da.
0: Ha det. Hva år vært Kristiania til Oslo? Hva vært Kristiania til Oslo? 576-81-410.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Er det Nogas? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Nogas du sa.
0: Jo, jeg vet det jeg sa.
1: Jeg tror det har noe med å... Noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja. Takk. Ja, da.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Det var ikke noen som snakket med oss først.
1: Hallo?
0: Nei.
1: Han la på det.
0: Ja. Nei, men da får vi være fortsette da. Altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Hallo, hvem snakker jeg med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, da har jeg ikke.
1: Ikke jeg heller.
2: Greit da.
0: Men da
1: var... God dag,
0: da. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så må jeg krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576 81 410.

0: konkurranse.
1: Ja, da var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange, hvor dårlig, vanskelig og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da, i hva slags kommune som ligger i Noregs sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det er litt på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt i Norge. Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkap og Velsøda, hvor henne havner vi da?
1: Det går an å tippe over, jeg tror.
0: Ja, visst gjør det da. Fullt lov da.
1: Det er en som vil tippe.
0: Ja, se her. Kanskje de vet det. Hallo.
2: Hallo, jo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du noen forslag hvor enda vi skal til nå midt i Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke peilet på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da er det bare å huske å legge inn lottoen i morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på loddet du får herifra.
2: Ja, nei, det er bra det jo.
0: Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Forsøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt i Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei.
0: Ja da. Så skal vi til sjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip og hans berømte ferd over Atlanterhavet i 1492, da han oppdaget Amerika? Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, det var litt av skipas Kristoffer Columbus da, og jeg lurte på hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang.
1: Det hjelper alltid, ja.
0: Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Vervland. Nå er jeg rent tipping, hvis jeg kan huske det. Men vet jeg nok om det er Santa Maria eller noe sånt?
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett av at det var noe sånt. Hva hette det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett av. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der dukker opp. Så skal vi holde oss litt grann i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hun sa helt feil. Man skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jorden sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, ifølge han finnes så hjelper alltid å prøve en gang til, for nå kom det en telefon også, og da hører vi hvem som ringer nå.
1: God kveld. Det var Vetle Verbland igjen.
0: Ja.
1: Nå har jeg gjort det på gyngende grønn, men Asia ligger jo langt vidt omkring, rundt om i verden.
0: Ja da, det var en her også som var nett inn og prøvde seg på det, men det er jo mange på A, vet du, så... Det var vel ikke akkurat Asia, for de er vel litt for langstrakte til å kunne homle opp med alle fire.
1: Ja, det må da være Afrika da.
0: Ja, hvorfor må ikke det være da? Jo da, da har du helt rett i det, vet du. Så du hadde jo rett bokstav da.
1: Ja. Afrika har vel både nord om og sør om ekvator.
0: Ja, nemlig. Ja. Nei, men det var kjempefint at du prøvde deg. Det er lov da, skjønner du å prøve om ikke at han er noe 100% sikker. Det er bare bra.
1: Nei, ja. Jeg prøver å tippe av og til, men det er ikke alltid å treffe.
0: Nei da, men det er lov da. Det er lov.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ha
0: det. Ja. Jeg... fikk litt kjeft, for jeg hadde litt vanskelig spørsmål i kveld, så kan du bare fortsette med et vanskelig, vet jeg. Men det første er slike. Og da er det kun ett land i dine verden som er oppkalt etter et tre. Og da lurer jeg selvsagt på hva da landet heter for noe. Og da skal vi ikke til Afrika, da kan jeg bare si. 57-68-14-10, for det sier jeg og han. Jon er så flink, han med 5-26-81-410, så prøv ikke på den. Det er lov å tippe.

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein her. Hallo, hallo.
1: Ja, hi, Liverpool, Tag am Stegiere.
0: Ja, hi, Dave.
1: Hi. Alright, Liverpool.
0: Nein, da ist noch, deswegen ich da, für diese Herr in London, ein Teil aus London, an der ja so weit.
1: Jeg
0: er ikke kjent, du bostiller. Nei, det er noe for så vidt jeg eller det, men jeg er så heldig at jeg kan farsitten.
1: Ja, ja. Nei, men greit da.
0: Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen igjen da?
2: Men, vi har noe litt tid på oss, men på, ikke mye.
0: Nei.
2: Men,
0: ok, da prøver vi ut et spørsmål til da. Vi får gjøre på denne maten i kveld. I den gamle norske folketroen, troen, så lurer jeg på hvordan tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herja? I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herja åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du ritt, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som heter East Enders.
3: Nei, jeg føler så lite med på strikt.
0: Ja vel, nei, jeg gikk på NRK, det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre da, for det var i East End han herja så felt da han drev på.
3: Ja, men det var det
0: stort. Men Åskårsgreier, du har ikke peil på tid han herja rundt omkring?
3: Nei, jeg vet ikke helt etter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå var snart producenten brytet inn og sier at nå for Jerika, for nå var vi snart
0: trekker den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men jeg kan jo si at det er noe en tid på høyt på åren som det en del pakke ut og går.
2: Seiler da, vet
3: du. Det var noe juletider også.
0: Ja, da kan jeg ikke slå for seg da. Nei, men tusen takk Nils, da får vi gjøre den store trekningen.
3: Ha
0: det godt, ha det godt.
2: Ja, jeg tror vi spiller lite musikk med om vi trekker.
0: Ja.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
0: Ja, du jo klar.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Hva dato er FM-dagen?
0: En gang til.
1: Hva dato er FM-dagen? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
1: Er det Amalienborg slott du tenker på?
0: Ja, det er korrekt.
2: Men det var forrige spørsmål, du. Nå var du litt for sent ute.
1: Men sier du det? Hvem er så dårlig da?
2: Ja, men nå måtte jeg få lov å prate litt til deg, fordi at nå har jeg anledning til å si takk for sist.
1: I like måte. Det ble nesten full utdeling, du.
2: Ja, det vel.
1: Jeg vet ikke på hvor mye det var, men...
2: Ja, det må du gjøre nå, fordi at du var innom her og fikk noe lodder som du hadde vunnet for god innsats på Radio Luster.
1: Ja, jeg vet det. Jeg vant 30 kroner i dag.
2: Å ja, ja, men det er jo...
1: Og det blir det lodder i kjørpartet som jeg kommer til å vinne på.
2: Det blir penger ut av slikt når du får lodder den gratis.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal hantere det. Nei, men du, vi skal ikke måten,
2: nei, men jeg sliter med det.
1: Ja, for det er at jeg... Jeg er innenfor, og jeg fikk det til radioen.
2: Ja. Men du, du svarte på speil spørsmål, du.
1: Ja,
2: men, men kanskje du vet neste år, han har allerede sagt det. Hvorfor et år ble Kristiania til Oslo?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei.
1: Det husker jeg ikke.
2: Da slipp min en igjen.
1: Ja, du vet det, jeg skal legge på. Ha det.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hei,
0: hei. Hei, ja.
3: Nå håper jeg du svarer på rett spørsmål nå, da.
0: Ja.
3: Jeg var av Kristian i Oslo, var det det jeg tenkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var av 1925?
0: Hei, korrekt.
3: Det var rett, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greit, da.
0: Ha den. Nå, hvor mange er en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da at mange sier da at om ungene, så er mange ungene, så er det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Her kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Den var helt nær. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det er korrekt, da.
3: Ja, det er bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nå, største greie da. Sånn, forkortelse. Jeg kan prøve. Hva er N-O-A-S?

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noras du sa.
0: Jo, jeg er med deg, sa.
1: Jeg tror det har noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja.
0: Så nummer 7. Hvor ofte et jubelår? Hva ofte et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så, så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som vi snakket med oss vist.
1: Hallo? Nei.
0: Nei,
1: alle på det.
0: Alle på det.
1: Ja.
0: Nei, men da får vi bare fortsette da. Og så er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google her. Er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han vel bli rett.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, da har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
2: Greit da.
0: Nei. Men da,
1: ha en god dag.
0: Ja, da. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Skal vi bare krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576 81 410.

0: Hallo?
1: Hallo, ja, nun haben wir ihn nach.
0: Astrid Fossey.
1: Ja, möchte ich sagen?
0: Ja, der ist ein Ex.
1: War nicht wanschlich, oder? Auf Klappberg.
0: Ja, fing zu kaputt an mir.
1: Ja, weil er war flink, weil er war nicht zwar.
0: Men det er ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det. Ja, og da det vel tid å si Harald til deg og Jonen, for du vil være hjemme, tror du, nå.
2: Ja, og høre på ikke på nettradioen.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå, dette er noe jeg har lest meg til for siste dagen, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda å være før i veri. De amerikanske radiokanalene som gjorde musikere kjente borti der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de vil ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og så og radiostasjonene måtte sende både ofte og lange The House of the Rising Sun.

0: konkurranse.
1: Ja, da var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange hvor dårlig, vanskelig og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da, i hva slags kommune som ligger i Noregs sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det var litt av skipas Kristoffer Columbus da jeg lurte på hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang.
1: Det hjelper alltid,
0: ja. Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer de.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Wergeland. Nå er det rent tipping, hvis jeg kan huske det. Jeg vet ikke om det heter Santa Maria, eller noe sånt.
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett at det var noe sånt. Hva heter det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Her er godt. Der dukker opp. Så skal vi holde oss lite grann denne i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hukse helt feil. Man skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, hallo, hallo. War da noch?
1: Ja, ja. War nach dem Nerus.
0: Da war nach dem Nerus, ja.
1: Ja. Ich bin die Frau Elbjörg.
0: Ja, es geht die Flachseile.
1: Frau Flachse, ja.
0: Das geht da, ja.
1: Und vor zwei Jahren, eine Kongörne, vor zwei
0: Jahren. Ja, da, und ich bin da, ein Örn, aber ich habe faktisch, wie es sehr neu ist, das auch ein Schlange Klör noch.
1: Schlange Klör, das
0: auch. Ja, ja, da bin ich so flink, aber nun haben wir erst jedna bara ein till två spörsmål, så nu må det han ja power.
1: Ja.
0: Nu blir det träckning, så kanske det blir flaggslått på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske kan bli dina gången.
0: Ja, vet aldrig. Nej, men tack ska du ha, Arne. Tack. Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till det? Ja, säger han, chef. Hva skal jeg ta av da? Ja, da får jeg prøve å ta. Jeg tror nå det lett, men det noe så. Jeg lurer faktisk på hva kona til Alfred Nobel heter for noe.
2: Ja, det ikke lett.
0: Ikke det lett?
2: Du sa det til meg, men jeg har ikke, så jeg må ha litt fantasi.
0: Må ha litt fantasi til, ja. Det lov da.

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein her. Hallo, hallo.
1: Ja, hi, Liebe, ich habe es dir.
0: Ja, hi, Dave.
1: Hi. Oder Liverpool?
0: Nein, da ist noch das Verrätsel da für diese Herren in London. Ein Teil aus London. Man hat ja so weit. Nei, det er noe for så vidt jeg eller da, men jeg er så heldig at jeg har fasiten.
1: Ja, ja. Nei, men greit,
0: ja. Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen igjen da?
2: Men, vi har noe litt tid på oss, men på, ikke mye.
0: Nei.
2: Men,
0: ok, da prøver vi ut et spørsmål til da. Vi får gjøre på denne maten i kveld. I den gamle norske folketroen, så lurer jeg på hvordan tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herje? I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herje åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, god kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du vitt, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som heter East Enders?
3: Nei. Jeg føler så lite med på svekt.
0: Ja vel. Nei, jeg gikk på NRK, det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre, da, for det var i East End han herja så felt da han drev på.
3: Ja, men det var det.
0: Men Åskårsgreier, du har ikke peilig på tid han herja rundt omkring?
3: Nei, jeg vet ikke helt etter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå var snart produsenten bryta inn og sier at nå for Jerika, for nå var vi snart
0: trekker den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men jeg kan jo si at det nå en tid på høyt på åren som det en del pakke ut og går.
2: Si det da, vet
3: du. Da var det juletiden også.
0: Ja, da kan jeg ikke slå for si det. Nei, men tusen takk, Nils, da får vi gjøre den store trekningen.
2: Ha det godt. Ja, jeg tror vi spiller lite musikk med om vi trekker.
0: Ja.

Prøve kontortimen til NDS, og denne kan du høre opp at før den går hver dag klokka 15 og 20.40 undertekket onsdagskvelden. Nytt program går fredag. Jeg takker for meg og let vekas artist Jan A. Ytterland avslutte med Sunday Morning Coming Down.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen så arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka, både du og han, Bent Ole, med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, så jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg er interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selv sagt, eller vi kunne hatt flere opptak, flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss, for du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå, så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt, det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røv og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden. Så ikke, det er bare at den er fin egentlig at jeg har lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så blei.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
0: Ja, du jo klar.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Hva dato er FN-dagen?
0: En gang til.
1: Hva dato er FN-dagen? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Jalo, kan snakke med?
1: Ja, god kveld, Jon. Det er Vetle Wergeland som ringer.
0: Ja.
1: Jeg tror det er 24. oktober.
0: Det er korrekt. Ja.
1: Mm.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ha det. Ha en god dag. Et annet ord for krypdyr. Et annet ord for krypdyr.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen, ja?
1: Lieber Tag, heimst du gerne über Quell?
0: Okay.
1: Det är väl reptil?
0: Här korrekt,
1: ja.
0: Spørsmål 3. Hva heter slottet i Kølen? Hva heter slottet i Kølen?
2: Nei, det er et lengre ord der, vet du. Det er noe nye om det her også.
0: Ja, hva heter slottet i Kølen, København?
2: København bare, ja.
0: Forklager et salt feil.
2: En gang til da.
0: Ja, hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noras du sa.
0: Jo, jeg er med deg, sa.
1: Jeg tror det har noe med å... Noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Helt korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den av Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja. Takk. Ja, da.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstillingen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så, så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Det var ikke noen som vi snakket med oss vist.
1: Nei.
0: Nei,
1: han er på det.
0: Han er på det. Ja. Nei, men da får vi bare fortsette da. Og så er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Hallo, hvem snakker jeg med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
2: Greit da.
0: Nei, men da...
1: Ha en god dag,
0: ja. Ja. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Skal se, bare krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576 81 400

0: Ja, hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ich hatte ein Bild an den Nieren.
0: Ja?
1: Da war leicht Eriksen.
0: Ja, das war korrekt. Dann.
1: Ja, wer dann?
0: Hallo. Och så mitt sista spørsmål før jeg reiser hjemme til og er tilbake til høsten. Og det er, hvordan ser et annerledes kors ut?
2: Hva er
0: navnet, vet du?
2: Navnet.
0: Hvordan ser Andreas kors ut?
2: Andreas kors.
0: Andreas, ja.
2: Ja, men nå. Första då, om ni grejde det sista spörsmålet lite grann.
0: Ja. Det har vi gått i kaferie.
2: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Med för att spela musik.

0: Hallo?
1: Hallo, ja, nun haben wir ihn nach.
0: Astrid Fosse.
1: Ja, weißt du, Sarah?
0: Ja, der ist ein Ex.
1: War nicht wanschlich, oder? Von Klappberg.
0: Ja, fing du kaputt an mich.
1: Ja, weil er war flink, weil er war jetzt zwar.
0: Men det er ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det. Ja, og da det vel tid å si herre til deg og Jonen, for du vil være hjemme, tror du, nå.
2: Ja, og høre på ikke på nettradion.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre I programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå, dette noe jeg har lest meg til for siste dagen, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda å være før jeg var I. De amerikanske radiokanalene som gjorde musikere kjente borti der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de vil ikke høre på det. De laget en melodi som populær enda, og, så, og radiostasjonene måtte sende både ofte og lange The House of the Rising Sun.

0: snart en rapport ifra Refestivalen i Østerdalen, men før da så, Breidar, har du ønsket deg en melodi?
1: Ja, da har jeg, og den må vi ta nå. Nå har vi hørt om voldsom aktivitet inne på Skjolden med krus og greie og tålegrense. Noen tykker det er for lite, og andre tykker det er for mye, og andre tykker det passer det. Men vi må vel bare si så, Allan Jackson sier da, med living on love.

0: konkurranse.
1: Ja, då var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange dårlige, vanskelige og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da, i hva slags kommune som ligger i Noregs sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det var ditt av kjipas Kristoffer Columbus, da jeg lurte på hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang.
1: Det hjelper alltid, ja.
0: Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Vergland. Nå er jeg rent tipping, hvis jeg kan huske det. Men vet jeg nok, det er Santa Maria eller noe sånt.
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett av at det var noe sånt. Hva hette det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett av. Ja. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der du dukker opp. Så skal vi holde oss lite grann i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hukse helt feil. Man skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, ifølge han finnes så hjelper alltid å prøve en gang til, for nå kom det en telefon også, og da hører vi hvem som ringer nå. God kveld.
1: Det var Vetle Verdland igjen.
0: Ja.
1: Nå jeg ute på gyngende grønn, men Asia ligger jo langt vidt omkring, rundt om i verden.
0: Ja da, det var en her også som var lett inn og prøvde seg på det, men det er jo mange på A, vet du, så... Det var vel ikke akkurat Asia, for de er vel litt for langstrakte til å kunne homle opp med alle fire.
1: Ja, det må da være Afrika da.
0: Ja, hvorfor må ikke det være da? Jo da, da har du helt rett i dag, vet du. Så du var jo, du hadde jo rett bokstav da.
1: Ja. Afrika har vel både nord om og sør om ekvator.
0: Ja, nemlig. Nei, men det var kjempefint at du prøvde deg. Det er lov da, skjønner du å prøve om ikke at han er noe 100% sikker. Det er bare bra.
1: Nei, jeg prøver å tippe av og til, men det er ikke alltid å treffe.
0: Nei da, men det er lov da. Det er lov.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha det. Ja. Jeg... fikk litt kjeft, for jeg hadde litt vanskelige spørsmål i kveld, så kan du bare fortsette med et vanskelig, vet jeg. Men det første er slik. Og da er det kun et land i dine verden som er oppkalt etter et tre. Og da lurer jeg selvsagt på hva det landet heter for noe. Og da skal vi ikke til Afrika, da kan jeg bare si. 5768-1410, for det sier Egor, han, Jon er så flink, han med 5768-1410, så prøv ikke på den, det er lov å tippe, det er lov å tippe.

0: Ja, da var han Alfred Nobel. Men kan gjerne ta et spørsmål til, da. Men du må tenke deg hva.
1: Nå ringer du,
0: Å ja, men da, ja, det er alltid slik.
1: Jeg hadde tenkt å si det at du må tenke litt vidt før han prøver å lure deg. Men nå er det en som ikke lurer deg.
0: Hallo, hallo. Velkommen i studio.
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Hei, det er Magni.
2: Han var ikke gift, han.
0: Nei, var ikke han der, du? Nei, så
2: Nei.
0: gale. Så
2: Ja.
0: gale. Så du gikk ikke på den, altså?
2: Nei, det er noe feil, men.
0: Ja, ikke sant. Ikke sant. Nei, men tusen takk skal du ha, så er du med i trekningen, du, og med alle deg. Du er flink å ringe, og det er flott. Takk skal du ha.
2: Flotte greier, ja.
0: Ja, hei, hei.
1: Og vi vinner en til.
0: Vinner meg en til?
1: Ja.
0: Da skal jeg være litt stygg i spørsmålet. Jeg har vært så snill før i kveld. Jeg lurer rett og slett deg, i hvilken del av London herjer seriemorderen Jack the Ripper høsten i 1888. Hva heter den delen av London der han herjer så fælt?

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein her. Hallo, hallo.
1: Ja, hi, liebe Ritter, kannst du hier?
0: Ja, hi, Dave.
1: Hi. Oder Liverpool?
0: Nein, da ist noch das Verrät da, für diese Herr in London. Ein Teil aus London. Man hat ja so weit. Nei, det er noe for så vidt jeg eller da, men jeg er så heldig at jeg har fasiten.
1: Ja, ja. Nei, men greit,
0: ja. Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen igjen da?
2: Men, vi har noe litt tid på oss, men på, ikke mye. Ja.
0: Nei.
2: Men,
0: ok, da prøver vi å ut et spørsmål til da. Vi får gjøre på dine maten i kveld. I den gamle norske folketroen, troen, så lurer jeg på hvordan tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herja? I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herja åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils,
0: god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du vipp, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som heter East Enders?
3: Nei. Jeg føler så lite med på svekt.
0: Ja vel. Nei, jeg gikk på NRK, og det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre, for det var i East End han herja så felt da han drev på.
3: Ja, men det var det
0: Men Åskås greier jo, du har ikke peilet på tid han herja rundt omkring.
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har hørt det etter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå må snart produsenten bryte inn og ja. Sier at noen får Jerika, for nå må vi snart
0: trekke den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men jeg kan jo si at ja. Det noe en tid på høyt i på årene som det en del pakke ut og går.
2: Seida da, vet
3: jeg. Da var det noen juletider også.
0: Ja, da var det noen ikke slå for seida. Nei, men tusen takk Nils, da får vi gjøre den store trekningen.
3: Ha det godt.
2: Ja, jeg tror vi spiller lite grann musikk med om vi trekker.
0: Ja.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsom godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, som jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesser at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobba til morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge. Men det er ikke bold så mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang ja, jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobler jeg.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
0: Ja, du er jo klar.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Hva dato er FN-dagen?
0: En gang til.
1: Hva dato er FN-dagen? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Lieblicher, kannst du gerne überwältigen?
0: Okay.
1: Das ist ein Reptil.
0: Hey, korrekt,
1: ja.
0: Spørsmål 3. Hva heter slottet i Kølen?
2: Nei, det er et lengre ord, der, vet du. Det er noe nye om det her også.
0: Ja, hva heter slottet i Kølen, København?
2: København, var det, ja.
0: Forklager et salt feil.
2: En gang til, da.
0: Ja, hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er Britt Bergum Stegegjerdet.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om dette er rett, altså, men jeg tror det er Malienborg.
0: Helt korrekt.
1: Ja. Vel, best da.
0: Ha det. Hva år vært Kristiania til Oslo? Hva vært Kristiania til Oslo? 576, 81, 410.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det er Noras du sa.
0: Jo, jeg vet hva jeg sa.
1: Jeg tror det har noe med å... Noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommen. Forkortingen, den er jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja. Ja, er det.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Yeah.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så, så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som vi snakket med oss visst. Hallo?
1: Nei.
0: Nei,
1: alle på det.
0: Alle på det.
1: Ja.
0: Nei, men da får vi være fortsetter. Og altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Ikke heller.
2: Greit da.
0: Men da
1: var... God dag,
0: ja. Da. Ja.
1: Da var jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så bare kryss av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576, 81, 410.

0: Yeah, I know, can't snuck him there.
1: He's not going to bet on me, I'm.
0: Yeah?
1: Am I right, Ericsson?
0: Yeah, am I correct, Tom?
1: Yeah, bet Tom.
0: Hold on. Also, mitt siste spørsmål før jeg reiser hjemme til og er tilbake til høsten. Og det er, hvordan ser et annerledes kors ut?
2: Hva er navnet,
0: vet
2: du?
0: Ja,
2: navnet.
0: Ja, jeg vet det. Hvordan ser Andreas kors ut?
2: Andreas kors.
0: Andreas, ja.
2: Ja. Ja, men da... Första då, om ni är grejt det sista spörsmålet lite grann.
0: Ja. Det har gått en ferie.
2: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Ja. Med för att spela musik.

0: Hallo?
1: Hallo, ja, nun haben wir ihn da.
0: Astrid Fossey.
1: Ja, weißt du, Sarah?
0: Ja, der ist ein Ex.
1: War Liszt Wanstli, oder? Auf Klappberg.
0: Ja, fing zu kaputt an mir.
1: Ja, weil er war flink, weil er war rett zwar.
0: Men det er ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det. Ja, og da det vel tid å si ha det til deg og Jon, for du vil være hjemme, tror du, nå.
2: Ja, og høre på ikke på nettradioen.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå dette er noe jeg har lest meg til for siste dagen, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda å være før jeg var i. De amerikanske radiokanalene som gjorde musikerne kjente borti der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de vil ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og, så, og radiostasjonene måtte sende både ofte og lange. The House of the Rising Sun.